nyina nto sa tatala sa wawia wawia tatala sa wawia wawia ha tatala sa wawia wawia mene unkwati wachu ma tatala sa wawia wawia tatala sa wawia wawia